سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 مئی بروز جمعہ ہے، اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، انشاءت کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترسیا 3 ایسٹ 4 ویسٹ میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین
1: اور عمران اوپل،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

0: عرب قبل انت في سلك سات
1: صدر رجب طيب اردوان نے وسطی ایشیا یورپ کو ملانے والے تاریخی شاہ ریشم کے جدید ورژن وسطی راہداری کے حوالے سے کلیدی پیغامات دیے. قزاقستان کے دورے کے دوران خطاب کرتے ہوئے اردوان اس بات پر زور دیا کہ راستہ نہ صرف تجارت بلکہ توانائی کے تحفظ کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. صدر اردوان نے کہا کہ اسپن ٹرانزٹ مشرق مغرب درمیانی راہداری کی اہمیت پر امیر روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. قزاقستان کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اردوان نے کہا ہم نے دنیا کے پیٹرول پیدا کرنے والے نمایاں ملک میں شامل قزاقستان کے خام تیل کو براستہ ترکیہ عالمی منڈی تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے. صدر متحر راہداری کو مکمل طور پر جام بھر کرنے کے لیے ریلوے رابطے سے لے کر ڈیجیٹل کسٹم سسٹم تک ایک بڑے پیمانے پر انضمام کا عمل جاری ہے. اس بات پر زور دیا کہ یہ منصوبہ یوریشیائی خطے کو عالمی معیشت میں بہت زیادہ مسابقتی بنا دے گا.
0: امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات مثبت رہے ہیں اور امید ہے دوسرے دن کے مذاکرات بھی منصوبے کے مطابق جاری رہیں گے. امریکہ وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ ہم نے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ایک نتیجہ خیز اور مثبت مذاکراتی دن گزارا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ کل پروز جمعہ بھی جاری رہے گا اور اس وقت تک ہمارے پاس جاری کرنے کے لیے مزید معلومات ہوں گی. دونوں ممالک نے واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں مذاکرات کا آغاز کیا ہے. ان مذاکرات کو 14 اور 23 اپریل کو ہونے والے دو ابتدائی ادوار کے بعد امن مذاکرات کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لبنانی حکام کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیل کے اندھادھند حملوں میں 2896 سے زائد افراد ہلاک، 8824 سے زیادہ زخمی اور تقریباً 16 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. یہ بے گھر افراد کل آبادی کا تقریباً 5واں حصہ ہے. اسرائیلی فوج لبنان پر روزانہ حملے کر کے 17 اپریل کو نافذ کی گئی اور بعد ازاں 17 مئی تک بڑھائی گئی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے. واشنگٹن میں حکام کے درمیان مذاکرات کے دوران اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا ہے.
1: چین کا کہنا ہے کہ صدر شی اور صدر ٹرمپ نے بین الاقوامی علاقے اموں پر رابطے ہم آہنگی کو مضبوط بنایا ہے بنانے پر اتفاق کیا. چین وزارت خارجہ جمعے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا صدر شی جی پنگ اور ان کے حملے کی منصب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کے سائے میں منعقد مذاکرات میں بین الاقوامی علاقے امور پر رابطے ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق جمعرات کو 2017 کے بعد کسی امریکی صدر کا پہلے دورہ چین کے دوران ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنما بالخصوص دونوں ملک بالعموم پوری دنیا کی دلچسپی کے بنیادی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. افریقین متعدد نئی مشترکہ مفاہموں تک پہنچے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ رہنما نے آئندہ 3 برسوں اس کے بعد کے عرصے میں چین امریکہ تعلقات کی اسٹریٹجک سمت تعلقات استحکام صحت مند اور پائیدار ترقی کے فروغ مزید پر امن خوشحال ترقی یافتہ دنیا کے زیر مقصد اسٹریٹجک استحکام پر مبنی تعمیری چین امریکہ تعلقات کے قیام کے ایک نقطۂ نظر پر اتفاق کیا ہے. ترجمان نے مزید کہا ٹرمپ اور شی نے باہمی خدشات کو مناسب انداز میں حل کرنے کے حوالے سے بھی مشترکہ مفاہمت حاصل کی ہے. دونوں صدور کے درمیان رابطے نے باہمی تفہیم اعتماد عملی تعاون دونوں ملک کے عوامی فائدے میں اضافے اور اسٹریٹجک استحکام پر مبنی چین امریکہ تعلقات کی تعمیر کے معاملے میں ایک نقطہ نظر فراہم کیا ہے.
0: پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمال مغرب میں ایک سیکیورٹی ادارے پر خودکش حملے میں ایک عام شہری اور کم از کم 9 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق حملہ جمعے کے روز کیا گیا اور حملے میں مزید 35 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یہ واقعہ جمعرات کے شب پیش آیا جب ایک دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی نے افغانستان سے ملحقہ باجوڑ ضلع کے اسکاؤٹ کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی. اسکاؤٹ کیمپ کا دروازہ اور آس پاس کی دیواروں کو نقصان پہنچا ہے. باجوڑ میں یہ پرتشدد کاروائی کشیدگی کے شکار خطے میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والے مہلک کار بم اور مارٹر حملے کے بعد ہوئی ہے جس میں افغانستان سے ملحقہ علاقے میں 21 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پشاور کے ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ حملے میں 9 پیراملٹری اہلکار اور 10 عسکریت پسند ہلاک ہوئے اور بتایا ہے کہ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کمپاؤنڈ میں گھسا دی تھی. سرکاری اہلکار نے مزید کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ طویل فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے جن میں کم از کم 35 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. باجوڑ کے ایک اور سینئر حکومتی اہلکار نے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے. اس علاقے میں فعال کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے.
1: عمان کے قلس بندر میں بھارتی پرچم بردار تجارتی بحری جہاز پر حملہ کیا گیا. صومالی سمتی دار امارات جانے والا جہاز آتشزدگی کی بنا پر اپنا توازن کھو بیٹھا اور غرقاب ہو گیا. ایک بیان میں بھارتی وزارت خارجہ نے شہری بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس حملے کی شدید مذمت کی. بھارتی متعلقہ وزارت کے حکام نے اطلاع دی ہے ڈوبنے والے جہاز پر سوار حملے کے

سائبر حملے اب صرف کمپیوٹروں تک محدود نہیں رہے بلکہ اسپتالوں، بجلی گھروں، بینکاری نظام اور ریاست کے اہم بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک بٹن دبانے سے شروع ہونے والا حملہ لاکھوں لوگوں کی روزمرہ زندگی کو مفلوج کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے اس موضوع پر یوسف کامدان کے ٹی آر ٹی ورلڈ کے لیے تحریر کردہ مقالے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ مقالے میں یوسف کامدان نے ماہرین کی آراء بھی شامل کی ہیں۔ ترکیہ نے 5 مئی کو انکرا میں صدارتی محل میں صدر رجب طیب ایردوان کی سربراہی میں منعقدہ سائبر سیکیورٹی کونسل کے پہلے اجلاس کے بعد سائبر سیکیورٹی کو باضابطہ طور پر قومی سلامتی کے نظریے کے مرکز میں شامل کر لیا۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کونسل نے کہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی اب صرف ایک تکنیکی موضوع نہیں رہی بلکہ قومی سلامتی کا ایک اہم لازمی جز بن چکی ہے۔ حکام کے مطابق اجلاس میں ڈیجیٹل سیکیورٹی کے ماحول کو متاثر کرنے والے موجودہ سائبر خطرات، مستقبل کے خطرات کے رجحانات اور بین الاقوامی پیش رفتوں پر غور کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بڑھتا ہوا عالمی مقابلہ، علاقائی عدم استحکام اور جاری تنازعات سائبر سیکیورٹی کو مزید پیچیدہ اور کثیر جہتی بنا رہے ہیں، اس لیے اسے اقتصادی، تکنیکی اور سماجی پہلوؤں کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاملہ سمجھا جانا چاہیے۔ نئی قائم شدہ سائبر سیکیورٹی اتھارٹی ترکیے کے ڈیجیٹل اثاثوں کے تحفظ، ابھرتے ہوئے خطرات کے مقابل فعال حکمت عملی اختیار کرنے اور قومی سائبر سیکیورٹی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گی۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر سرحد آلتن ایولک نے اس اجلاس کو ترکیے کی ڈیجیٹل دور کے ساتھ طویل المدتی اسٹریٹجک مطابقت کی عکاسی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق انکرا نے سائبر خطرات کی اہمیت کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیے کی سائبر تبدیلی کی جڑیں 1990 اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں انٹرنیٹ کے تیزی سے پھیلاؤ تک جاتی ہیں۔ آلتن ایولک نے کہا ہے کہ ترکیے سائبر سیکیورٹی کے میدان میں ہرگز پیچھے نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس مسلسل ترقی اور ارتقاء کے عمل میں ہے۔ ان کے مطابق نجی شعبے اور اکیڈمی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ نے نئے قانونی فریم ورک اور ادارہ جاتی ڈھانچوں کی ضرورت پیدا کی ہے۔ 2005 کے بعد سائبر جرائم اور ڈیجیٹل سیکیورٹی جیسے تصورات ترکیے کے قانون سازی ایجنڈے میں شامل ہوئے اور ای گورنمنٹ، بینکاری اور توانائی کے شعبوں میں اہم سرمایہ کاری کی گئی۔ انہوں نے محکمہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی BTK کے تحت قائم سائبر سیکیورٹی کونسل، قومی کمپیوٹر ایجنسی ریسپانس ٹیم TRCERT اور سائبر تحقیقاتی مرکز CISAMER کو ترکیے کے ڈیجیٹل سیکیورٹی سفر کے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق 2025 میں سائبر سیکیورٹی اتھارٹی کا قیام ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ اس نے فیصلہ سازی اور اسٹریٹجک ہم آہنگی کو ایک ہی ادارے کے تحت جمع کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ موجودہ جغرافیائی، سیاسی حالات اور بڑھتے ہوئے غیر متناسب خطرات کے پیش نظر اس کونسل میں تمام متعلقہ اداروں کی نمائندگی اور براہ راست صدر کی سربراہی انتہائی اہم ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ماہر اوزہان ساروہان کے مطابق اس اجلاس کی علامتی اہمیت ایک مضبوط پیغام دیتی ہے۔ اس اجلاس کا سب سے اہم مطلب یہ ہے کہ ترکی اب سائبر سیکیورٹی کو صرف IT ماہرین کے زیر بحث ایک تکنیکی موضوع نہیں بلکہ ریاستی سلامتی کے بنیادی اسٹریٹجک شعبوں میں سے ایک سمجھتا ہے۔ اجلاس کا صدارتی محل میں صدر ایردوان کی سربراہی میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سائبر سیکیورٹی اب صرف IT ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں رہی بلکہ قومی سلامتی کی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ ترکیہ خفیہ ایجنسی MIT، وزارت داخلہ، دفاعی صنعت کے ادارے اور وزارت ٹرانسپورٹ و انفراسٹرکچر جیسے اداروں کی شمولیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ سائبر خطرات اب صرف کمپیوٹر نظاموں کو ہی نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے بنیادی افعال کو بھی براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساروہان کے مطابق آج سائبر حملے توانائی کے نظام، بینکاری، مواصلاتی نیٹ ورک، ہوائی اڈوں اور سرکاری ڈیٹا بیسوں کے لیے براہ راست خطرہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ صرف ڈیٹا کے ضائع ہونے کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ روزمرہ زندگی میں خلل، اقتصادی عدم استحکام اور وسیع سماجی خوف کا خطرہ بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل خود مختاری اور مقامی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آلتن ایولک نے کہا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا روٹ سفارتی بحرانوں کا سبب بن سکتے ہیں، ترکیے کا سائبر وطن کا تصور مزید اہم ہوتا جا رہا ہے۔
دوسری جانب شاہ روحان نے مقامی اور قومی ٹیکنالوجی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی میں بیرونی ٹیکنالوجی پر حق